день свободних на зору. Біло і осеємо, крибо ютрі туморо. Бо ти мій є регла, найзавієм на стран, досині